0: e ba ha o morena
1: ba ba ha o morena
0: neso
1: o tsata ba ba la le botlo mbona ba ba ha o morena
0: e ba ha o morena
1: nna ka ndele ka
0: seriamere amen nna